أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا جاگا تجھے وڑا گن سفت ترتیب قربا مسکی تم بیر گا ہید گن دا سفت وس مسکی تو گے سفت کا ایک گوی بانا گتو کمتنگ ہے دو مدرنوان

0: Mergarin bargari tiris minit meidi vihdaatje gadu.
1: Algun minge program ta hamjifa wagatun dengenes teeni kirit Qur'an ge dibe tarjama. Kirit Qur'an ge dibe tarjama meidu genes teeni surat Nahl tiris timban ayatun fashaygen e suratu ge haiddiya timban ayatu ge niyala. Tarjama vidal de vafawani Dr. Muhammad Hanif.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جئ اسم فلم فشاغنمه

0: فاسجدوا لله واعبدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: میہا حساب امیدو گے مفیداور نمالانا ارادہ کروی یا آفیداورا کہ ایک ہی گا بدل کلم گا امیدو گا وکیولا. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
3: مسلم فیداورا کے امیدو گے پروگرام کا مگنستنی سورت النجم کے 31 آیت میں پیش گئے سورت کے فصل 32 آیت میں نیا پروگرام کا بیروی دریور نکی فاطمہ شبینہ نازمہ عبد الرشید شزلین احمد ادی فوزیہ محمد فلاں نگو ادب یال قاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدا حشیلی اور محمد رمیز مسوم فلاں میں سلسلہ کے دنگوں پروگرام کا ایک بدل امید کو میں حساب میں باقی ویلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.